mou mè kan fou Mi ji fou mi nye koupone Wosa beri me Denadye me bon mi sen kouda Yel dwe Eni ji mou Arre ou mou Mi diye me bon mi sen kouda Mi si dada Me tou aye yinyoum Wosa beri me Benadie meto mina senyum anopei mi dimintie mu eni jie mebo mi sekuda yetwe mi dimintie mu mekanfu mi jifu mi nyakupone mi nyamie wasa beri me baby die mebo mi sekuda anajio eni jie mu arewumo mebo Anapewa mama ngwa mama mo himuzani nzwe

anaju mambo mi dinna ma frewo intimibe ya kukodrowate wodia enhwe benkum anani fa